sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program Radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program Radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

Pojačan intenzitet saobraćaja bilježi se na svim pravcima prema Sarajevu uslijed velikog muzičkog događaja koji je privukao veliki broj posjetilaca. Duge su kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Brod, Slavonski Brod, Gradiška, Gornji Varoš, Kostenica, Hrvatska Kostenica, Velika Kladuša, Maljevac, Izačić, Ličko, Petrovo Selo, Gradina, Doljani, Metković, Gorica, Vinjani, Donji, Deleuša, Vraćenovići, Hum, Šćepan Polje, Klobuk, Ilino Brdo i Zupci, Sitnica. Pojačan je promet vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Šamac, Orahovlje i Hadžin Potok. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Ležaj soft bez madraca, 779 km, 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
1: Usluge profesionalnog zavarivanja.
2: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta. Brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
3: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
4: Marketing radija Bosanska Krupa. 97,5 MHz.

goveda i 40 ovaca. Sve zaražene životinje blagovremeno su i neškodljivo uklonjene. Ovogodišnji broj životinja sa brucelozom 10 puta je veći od prošle, kada je na području ovog kantona evidentirano 7 slučajeva. Žarišta među životinjama registrovana su na području Glamoča, Kupresa, Drvara i Tomislavgrada. Bruceloza je aktivna i na području Srednjobosanskog kantona, gdje je ove godine potvrđena na 39 imanja. Bruceloza je hronična zarazna bolest od koje obolijevaju različite vrste životinja, ali i ljudi. Ljudi se mogu zaraziti neposrednim kontaktom sa zaraženim životinjama, njihovim izlučevinama i tkivima, ali i konzumiranjem nepasterizovanog mlijeka te proizvoda napravljenih od sirovog mlijeka. Poseban rizik mogu predstavljati mladi sir, kajmak i drugi domaći proizvodi ako mlijeko nije prošlo odgovarajuću termičku obradu. Zbog kilometarskih kolona vozila prema graničnom prilazu Karasovići u Hrvatskoj, gdje se na prelazak u Crnu Goru čeka i do 10 sati, načelnik općine Konavle Božo Lasić u nedjelju je aktivirao stožer civilne zaštite te ocijenio da su Konavle praktički paralizirane. Na prelazak državne granice na graničnom prilazu Karasovići čeka se i do 10 sati, zbog čega su Konavle praktički paralizirane. Stoga insistiramo da sve nadležne institucije hitno poduzmu sve raspoložive mjere kako bi se nastala situacija što prije ublažila, istaknuo je Lasić na društvenoj mreži, prenosi HINA. Lasić je prošle godine upozoravao na neizdrživu situaciju s kolonama vozila, te da tranzitni promet prema Crnoj Gori stvara ozbiljne posljedice za najužu hrvatsku općinu. Lasić ističe da je o ovom stanju obavijestio sve nadležne institucije, te poručio da je u ovom trenutku najvažnije sačuvati mir, postupati odgovorno i spriječiti dodatno ugrožavanje sigurnosti ljudi i normalnog života u Konavlima. Mađarska se suočava sa kritičnim periodom u narednih 5 dana, jer će se projektovani toplotni talas poklopiti sa potpunim gašenjem jedine nuklearne elektrane u zemlji prvi put u gotovo pola stoljeća, izjavio je premijer Mađarske Peter Mađar. Električna mreža i javne službe bit će pod ogromnim opterećenjem u narednim danima, naveo je Mađar u objavi na Facebooku. On je zatražio od kompanija, lokalnih samouprava i domaćinstava da značajno smanje potrošnju električne energije u večernjim satima, kada je mreža najopterećenija. Broj migranata koji su poginuli u pokušaju da uđu u špansku enklavu Seutu iz Maroka dostigao je 90, javila je radio stanica Cadena Ser. Španske agencije za sprovođenje zakona pronašle su 74 tijela, dok su marokanske vlasti pronašle još 16 tijela, navodi se u izvještaju. Gradonačelnik Seute izjavio je u petak da je oko 60.000 ljudi ušlo u grad iz Maroka u jednom danu. U gradu su izbili neredi, a španske vlasti su na ulicama poredile policijska pojačanja, civilnu gardu i vojne jedinice. Vlada Španije objavila je da se većina migranata u međuvremenu vratila u Maroko. Seuta je španska enklava na sjevernoj obali Afrike, koja se nalazi na granici sa Marokom. Zajedno sa Meliljom ona čini jedinu kopnenu granicu između Europske unije i Afrike i smatra se ključnim putem za nelegalnu migraciju u Europsku uniju. Jubilarno 10. izdanje Red Bull Cliff Diving svjetske serije u Mostaru završeno je triumfom Rijanin i Fand u ženskoj i Konstantina Popovicija u muškoj konkurenciji. Ovogodišnje natjecanje u skokovima sa Staroga mosta bilo je 114. stanica svjetske serije u njenoj povijesti, otkako je pokrenuta 2009. godine, kao i 66. natjecanje za žene od 2014. godine, kada je kategorija uvedena. Grad na Neretvi je jubilarni 10. put ugostio najbolje skakačice i skakače svijeta, a 6. put kao pretposljednja stanica sezone. Natjecatelji su u prvoj rundi u četvrtak skakali direktno sa kamenog luka Staroga mosta, Dragulja pod zaštitom UNESCO-a, u čast lokalnoj tradiciji, a preostale tri runde nastupali su sa platforme. Visina platforme za muškarce iznosila je 27, a za žene 21 metar. Posljednja runda aktualne sezone održat će se u Italiji od 25. do 27. septembra, kada će biti odlučen i prvak u muškoj kategoriji za 2026. godinu. Poštovani slušaoci, bili su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, u ponedjeljak 3. augusta u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu do 25, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike će i dalje biti nepovoljne. Sunčano vrijeme i vrlo visoke dnevne temperature predstavljat će značajno opterećenje za većinu populacije, a posebno za hronične bolesnike, starije osobe i malu djecu. Savjetuje se izbjegavanje boravka na otvorenom u periodu najvećih vrućina, smanjenje fizičkih napora te pridržavanje mjera zaštite od visokih temperatura, naročito u južnim krajevima zemlje, gdje će temperature zraka dosezati oko 42 stepena Celzijusa.

Ajme ljudi, uvojiti hladovine i obaviti što imamo, obaviti tamo do 10-11 sati, a onda hladovina, onda suška, onda u klimatizirane uslove ili u hladu, pokriti se dobro s nečima da ne bi se odzijevili, da ne bi se prehladili, šala mala, trenutna temperatura u gradu između 14 i 16 stepeni Celzijusa, dakle imate šansu uhvatiti ove jutarnje svježine, zautorizati sve, otkapijeti od balkonaca, ulaznih vrata, podići roletne grilje, želozine, razvući paravane i ostalo da vam uđe zraka i da vam uđe ove svježine, da vam jednostavno bude ljepše, ugodnije, da vam se raslade prostorije, a imate li šta odraditi, obaviti, nabaviti, kupiti, otići, obići, donijeti, odradite to za ovih narednih 2-3 sata, najdalje do 11, eto do 10 bi bilo najbolje, jer već tamo u 10 sati će temperatura vazduha ići na 28, a iza 11 preko 30. Danas opet narandžasto upozorenje, 37 stepeni Celzijusa će biti, izuzetno vedro, vruće, toplo, sparno, pravo ljetno vrijeme, 7 sati i 15 minuta, dakle start, pozor, krenite svi što više posla obaviti u naredna 3 sata, a onda potpuno smanjiti sve aktivnosti, ugasti motore i hladovina, da li krajune, da li u kući u klimatiziranim prostorima, manjite se težih fizičkih aktivnosti, manjite se rada od tamo 10-11 pa sve do 18 sati, jer će uslovi biti zaista teški, bit će vrući, bit će sparno. Trudite se da ono što imate obavite, obavite zarana, a ostalo sve ostavite ili u kasnim večernjim satima, ili za sutra, ili za onaj period kada budu temperature puno niže. Hidrirajte se, pijte puno tekućine i to prvenstveno vode, onda isljeđenih sokova koje sami sebi pripremite kod kuće, može i čak

Aj, ali koji vi prokuhate, pohladite, manjite se gaziranih pića, alkohola, ovi umjetni kao kufu ledenih čajeva, manjite se teški zasoljene hrane, energetski pića, pohlane hrane, velike količinske hrane, neka najviše bude na meniju svježe voće i povrće, dobro oprano. Naravno, na višim temperaturama se hrana brže kvari, pa vodite računa da hrana bude dobro uskladištena, a i vi da budete dobro uskladišteni, pogotovo tamo od 10, 11 do 18 sati, i pogotovo mala djeca, trudnice, stare iznemogle osobe i hronični bolesnici. Danas je pijaca u Bosanskoj Krupi, razlog više da ustanete na noge lagane i da odete kupiti sve ono što vam treba nabaviti, ali vidjeti drage ljude. Došlo je puno dragih ljudi iz dijaspore, iz privremenog rada na inostranstvu, naših ljudi koji rade vani. Došlo su tu, pa se može na pijaci dosta toga razmijeniti, vidjeti, kupiti, popričati, gledati se, otići na kafu, ali sve tamo do 10, 11 i onda ili kreune ili kući u svoje prostore koji su onako hladni i raslađeni. Danas je pijaca, pa poziv svima vama koji ste učesnici u saobraćaju, a to su i vozači i oni za onim upravljačima, mopedisti, kvadricepsisti i ostali, i helikopteri, avioni, kamioni i pješaci, da obavezno poštujete saobraćajne propise i ograničenja. Svi zajedno smanjite gas, i vozači i pješaci, držite se pravila, držite se poštovanja i uvažavanja, pogotovo i vozači i pješaci, da ne bi bilo belaja. A ne treba nam belaje po ovoj vrućini, ne treba nam ni nikako, pogotovo po ovoj vrućini. Dakle, danas je ponedjeljak, očekivati puno više ljudi na cesti i oko ceste zbog pijace koja je tu već stoljećima u Bosanskoj Krupi, i zaštitni znak ponedjeljkom Bosanske Krupe u zemlji tisuć leta, pa vas pozivamo sviju na pojačan oprez, pažnju, strpljenje. Nemojte požuriti da zarana nešto obavite, pa eto, belaja. Dobro vam jutro, dobri ljudi, hajmo svi na noge, hajmo svi u nove radne pobjede. Vi ste već čuli informacije iz Bihamka, čućete i kasnije. Svakako vam preporučujemo da odete na stranice Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba i da se informišete o stanju na cestama, kako je to stanje na graničnim prelazima, putevima, autoputevima i ostalim. Iza nas je vikend, ali pred nama su također lijepi, ugodni dani, bit će lijepo, toplo, vrlo, sunčano, za provesti se kraj rijeke Une sa društvom, ali sve je naravno dozirano u jednom finom duhu i raspoloženju. Sjaj Emir su sa vama, 20 je minuta i 7 sati, 8. mjesec, 3. dan po redu, i to ponedjeljak. Dobro vam jutro, dobri ljudi, Ale Begović potpisao za Juventus.

Noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim. I dim u vazduhu od tvog prevrelog daha

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Familija Velagić iz Hođinca obavještava građane da od ponedjeljka 27. jula vrši rasprodaju kućnih stvari i baštenskih garnitura te raznih drugih kućnih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062 889 840 i 062 889 841. Ljeto je pravo vrijeme za odličnu kupovinu. U Hariji d.o.o. Bosanska Krupa počinje veliko sezonsko sniženje. Od 30. jula ostvarite 20% popusta na ljetnu odjeću, obuću i plažni asortiman. Od artikala izdvajamo ženska haljina 9,60, muška majica 4,80, cipele za plažu 9,60, ženske papuče 8 maraka, dječji komplet 6,40, ležaljka za plažu 9,60, muški šešir 3 marke 20 feninga, peškir za plažu 9,60. Popust vam se učitava na kasi. Posjetite nas i iskoristite idealnu priliku da uštedite. Idemo u Hari.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Putnička agencija Putnik Prevoz organizuje za vas jednodnevne izlete na Pag svake srijede, subote i nedjelje. Cijena prevoza je 30 maraka po osobi. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 i 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Ljeto je stvoreno za putovanja. Vidimo se na Pagu. Vaš putnik prevoz Bosanska Krupa.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta u Bingu potražite lišani dinosaur Bernie's World 19.95, 100 stolice u setu 64.

0: 95, autosjedalica 0 do 36 kg, 114,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

Sjaje ljeni lete zmajevi nakon svjetskog nogometnog prvenstva. Kerima Alebegović potpisao za najtrofejniji italijanski klub. Tarek Muharimović, jedan od najboljih u pobjedi Lica nad Liverpoolom. Kerima Alebegović, nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine, je zvanično potpisao za Juventus iz Torina, jedan od najboljih klubova u Evropi sa najvećom armijom navijača u Italiji, najtrofejniji italijanski klub. Alebegović je stigao u Torino nakon čega je odradio ljekarske preglede i potpisao ugovor sa Juventusom do 2031. godine. Stara dama će apotekarima iz Leverkusena isplatiti paket vrijedan 35 miliona eura. Dakle, naš 800-godišnjak koji je karijeru počeo u Kelnu, pa onda je igrao za omladince Leverkusena, pa bio u redovima Salzburga, je prešao i nastavit će karijeru u Juventusu iz Torina. Inače, je sa to četvrti najskuplji transfer u historiji Bosne i Hercegovine što se tiče nogometa. Transfer Kerima Alebegovića iz Leverkusena u Juventus, koji je ostvaren jučer, donio je promjene u vrhu najskuplje plaćenih nogometaša Bosne i Hercegovine. Specijalizovani sajt Transfermarkt već je žurirao listu najskupljih nogometaša Bosne i Hercegovine u historiji. Alebegović je potpisao petogodišnji ugovor sa Juventusom, a njegov transfer iznosi 33 miliona eura. Na prvom mjestu je šuvijek transfer Miralema Pjanića iz Juventusa u Barcelonu, kada su Katalonci za njega platili 60 miliona eura. Na drugom mjestu je još jedan ovosezonski transfer, to je prodaja Tarika Muharimovića iz Sassuola u Leeds United za 40 miliona eura. Kapiten Bosne i Hercegovine i bosanski dijamant Edin Džeko nalazi se na trećem mjestu, koji je sa transferom vrijednim 37 miliona iz Wolfsburga u Manchester City na trećem mjestu. Četvrti je Kerim Alebegović sa ova 33 miliona iz Leverkusena u Juventus, a pet najvećih transfera igrača Bosne i Hercegovine opet zaokružuje još jednom Miralem Pjanić. Njegov transfer iz Rome u Juventus sa 32 miliona eura je peti po vrijednosti. I dalje je impresivan transfer Elvira Baljića iz Fenerbahča u Real Madrid za 21 miliona eura. Od naših nogometnih reprezentativaca svakako vrijedi istaći već spomenutog Tarika Muharimovića, koji je drugi na listi najvećih transfera bosansko-hercegovačkog nogometa. On je to već počeo da opravdava. Jučer je Tarik Muharimović odigrao 90 minuta u

8.20, jučer, preključer, petak, bilo je puno aktivnosti, bilo je puno manifestacija, bilo puno događaja o kojima smo pričali, govorili, kazali, naveli. Ono što ne volimo još danas da možete obići, vidjeti, prisustvovati, jeste svakako drugi dan obilježavanja velike bitke na crkvini iz augusta 92. Čovjek se možete priključiti danas u 9 sati na platovu. Crkvine će biti priključeno učenje tevhida pred duše muslimsko-hercegovičkih šehida na crkvini kod spomen obilježja, a također u 10 sati možete učestvovati i na tradicionalnom malonogometnom turniru gore na platovu crkvine. Toga vrlog augusta 92. pripadnici odreda otoka, koji će kasnije prerasti u drugi brdski bataljon 511. slavne bosansko-krupske brdske brigade, otoka su izvršili jednu veliku akciju i pokazali neprijatelju da će ovaj narod itekako da se brani, odbrani i oslobodi. Imate još uvijek mogućnosti, prostora, vremena da odete na crkvinu i odate dužno poštovanje herojima obrane Bosne i Hercegovine i ovih prostora. U 9. učenje tevhida, od 10. malonogometni turnir. Juče je održano takmičenje ribara i skokovica mosta u Bosanskoj otoci.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vozič Čuču Fan Express stiže u Bosansku Krupu. Pripremite se za čarobnu vožnju i najljepšu ljetnu avanturu. Zajedno sa nama dolaze i vaši omiljeni junaci Mickey i Minnie Mouse. Od 1. do 3. augusta svaki dan od 19 do 22 sata u Bosanskoj Krupi. Očekuje vas nezaboravno druženje, puno osmijeha, slikanja sa Mickeyem i Minijem te vožnja u našem najveselijem voziću.

0: Ljeto 2026. na Jadranu uz Omega Travel. Biograd na moru i Vodice, 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaje. Polasci svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta. Cijene već od 190 maraka po osobi. Rezervacije 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Predizlonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš

0: 9 sati, 8 minuta, mnogobrojne su aktivnosti, manifestacije, događaje ovih dana u Bosanskoj Krupi. Jedna od njih na teritoriji grada se upravo odvija i sada, obilježavanje velike bitke za crkvinu na platovu crkvine. Tamo je u 9 sati će biti upriličeno učenje tevhida pred duše, ako Bog da, naših šehida. Onda u 10 sati malo nogometni turnir na samom platovu crkvine. To je ono što se sad upravo dešava, a također za one koji su ljubitelji umjetnosti, pogotovo likovne umjetnosti, od jutros je postavka izložbe akvarela akademskog slikara Ismeta Erdića, Erde na trgu Alije Izetbegovića. Više o tome u prilogu novinarke radija Bosanska Krupa Azre Ičanović.
1: Samostalna izložba akvarela akademskog slikara Ismeta Erdića, evo mi smo na trgu Alije Izetbegovića. Rano je ujutro, šta očekujemo danas, šta očekuju naše sugrađane turiste?
2: Pa evo, znači rano jutro zato što je danas najavilo velike vrućine, a mi smo ovu izložbu najavili već podavno, jednostavno mora se ispoštovati ono što se objavi, tako da ćemo danas biti ovdje do 12 sati i sutra od 8 do 12. Ja vjerujem da će građani eto posjetiti ovu izložbu, riječ je o akvarelima različitih formata, motivi su znači Bosanske Krupe, rijeke Une, Unske lađe, imamo nešto malo motiva zimskih pejzaža i dvije stare bosanske kuće.
1: Evo, vidjeli smo kad smo došli da je već bilo ljudi koji su posmatrali slike, kakve su reakcije?
2: Reakcije su sasvim, da kažemo, zadovoljavajuće, tako mogu reći. Ljudi su, ono, gledaju, daju određene komentare, uglavnom komentari su pozitivni.
1: Nije li izložba prodajnog karaktera?
2: Pa svaka izložba u principu je prodajnog karaktera, znači uvijek kada autor izlaže, postoji mogućnost da neko i kupi neko djelo ako želi.

9 sati i 18 minuta, jutro se u cijeloj Bosni i Hercegovini sunčano, toplo, vruće, opet je upaljen narandžasti alarm i bit će upaljen narednih dana. Temperature zraka 8 sati su već imale velike vrijednosti, tako je Srebrenici bilo 15, Bugojnu 16, Ivan Sedlu 17, Sanskom mostu i Sarajevo 18, Livnu, Zenici, Bihaću 19, Banja Luci, Doboju, Prijedoru i Tuzli 20, Zvorniku 21, Bijeljini 23, Trebinju 24, Mostaru 27 stepeni Celzijusa.

Kod nas jutro se bilo 14, sada 24, preko dana će biti do 37 stepeni Celzijusa. Meteorolozi kažu da će danas biti izuzetno vruće, sparno, toplo, pa predlažu da jednostavno provedete sve one moguće aktivnosti i akcije, da preuzmete sve moguće mjere za zaštitu od štetnog UV zračenja. Biometeorološke prilike dakle su nepovoljne, sunčano vrijeme, vrlo visoke temperature zraka predstavljat će značajno opterećenje za većinu populacija, posebno za hronične bolesnike, malu djecu, trudnice, stare iznemogle osobe. Savjetuje se izbjegavanje boravka na otvorenom periodu najvećih vrućina, dakle već tamo 10-11 sati pa sve do 18, smanjenje fizičkih napora, izlaganju sunca te pridržavanje i primjenjivanje mjera zaštite od visokih temperatura, naročito u najtoplijem dijelu dana, dakle tamo od već 10-11 sati pa sve do 18 pa i više.

22 minute, ponedeljak je uvijek obilježen pješnom gužom, pogotovo ovoga jutra, puno više ljudi izvana došlo u goste, kod prijatelja običe rodbinu raditi što šta, i ponedeljak je pješni dan, pa poziv svima vama na pojačan oprez, pažnju, strpljenje i na najviši nivo podići vozačku i saobraćajnu kulturu. Velike su gužve i na putevima u Bosni i Hercegovini, velike su gužve i na izlazu i ulazu na našu zemlju na svim graničnim prilazima. A kako to situacija na putevima u jedno jedino domovine, kako to izgleda na cestama, drumovima, putevima, autobusima,

putovima i na graničnim prilazima. Više iz informacija Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, tamo je ovog jutra dežurna Albina Sordić. Novo lice, novi glas u Bihamku, nove snage.

ispod moga. Ujutarnji za ponedeljak, 3. august, i dalje upaljen crveni metero alarm. Shvatite vi ozbiljno ove preporuke ljekara i službi koje brinu o zdravlju. Proteklih dana i dana, pa i dana, jutara i noći, i dana, jutara, noći pred nama, puno raznih manifestacija, događaja, od kulturnog, sportskog, vjerskog, istorijskog, dokumentarnog, turističkog, rekreativnog sadržaja. Znači, ne možemo da nabrojimo sve ono što se dešavalo na teritoriji grada Bosanska Krupa, ali to u Bosanskoj Krupi, Bosanskoj Otoci, Jezerskom, Ljuboviku, Jasenici, bilo gdje, da li je to na vodi, zraku, kopnu, da li je to za male, velike, odrasle, jednostavno za sve. Za svakog je proteklih dana bilo puno toga za obići, vidjeti, prisustvovati, uzeti učešće i jednostavno posjetiti sve ono što ljudi rade, pripremaju, pripremili su ili je u toku pripreme da se to održi, obilježi, sačuva, predstavi, organizuje. Svima vama koji ste na bilo koji način protekli dana i dana doprinijeli organizaciji bilo koje vrste aktivnosti, manifestacija, događaja po bilo kojem osnovu, od svih srca čestitamo i zahvaljujemo, a svima vama koji ste u pripremama za naredne dane, želimo dobro zdravlje, puno srce, mišića, srca, mozga, da to naravno u najboljem mogućem obliku sprovedete i da jednostavno to prođe onako kako ste zaplanirali, na radost, oduševljenje i naravno u dobroj atmosferi i sa dobrim iskustvima za sve vas i sve nas. Hvala vam svima.

koji ste na bilo koji način učestvovali u bilo kojim ovim aktivnostima, posebno vama koji ste dali svoje vrijeme, svoje živce, svoje mišiće, da bi drugi jednostavno uživjeli i vidjeli šta to sve ima na obalama Une i Krušnice. Za sve vas, za kraj ovog dijela programa, lijepo doći u svoju čaršiju, ko pobjednik se vrati, znati s ljudima, kafu popiti, bol i radost podijeliti ovdje, kod nas, u Bosni, u Bosanskoj Krupi, na teritoriji grada Bosanska Krupa, u Bosanskoj Krajini, u Bosni i Hercegovini. Lijepo doći u svoju čaršiju.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija

0: Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
2: Familija Velagić iz Hođinca obavještava građane da od ponedjeljka 27. jula vrši rasprodaju kućnih stvari i baštenskih garnitura te raznih drugih kućnih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062 889 840 i 062 889 841. Ljeto je pravo vrijeme za odličnu kupovinu. U Hariji d.o.o. Bosanska Krupa počinje veliko sezonsko sniženje. Od 30. jula ostvarite 20% popusta na ljetnu odjeću, obuću i plažni asortiman. Od artikala izdvajamo ženska haljina 9,60, muška majica 4,80, cipele za plažu 9,60, ženske papuče 8 maraka, dječji komplet 6,40, ležaljka za plažu 9,60, muški šešir 3 marke 20 feninga, peškir za plažu 9,60. Popust vam se učitava na kasi. Posjetite nas i iskoristite idealnu priliku da uštedite. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Tražite osvježenje u ovim toplim augustovskim danima. Putnička agencija Abazović Bužin organizira jednodnevne izlete na Panonska jezera u Tuzli svake srijede tokom augusta mjeseca. Polasci su organizirani iz svih gradova Unsko-Sanskog kantona. Uživajte u kupanju, sunčanju i odmoru na jedinstvenim slanim jezerima u Tuzli. Cijena izleta je samo 30 maraka. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme putem telefona na broj 061 609 546 i provedite nezaboravan ljetni dan uz putničku agenciju Abazović Mužinu.

0: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta u Bingu potražite plišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje.

posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

poštovani slušalci, dobar vam dan. U Bosanskoj Krupi je obilježena 34. godišnjica od zločina nad 11 obijenih nedužnih civila Bošnjaka iz Sanskog mosta i Bosanske Krupe, pri čemu je posjećeno spomen obilježje zloglasne jame Zvečarka i odata počast žrtvama. Jedno lice povrijeđeno je sinoć u pucnjavi u istočnom Novom Sarajevu, rekla je za Srnu portparol policijske uprave Istočno Sarajevo Vesna Stokanović. Muškarac inicijala MK uhapšen je zbog sumnje da je u sarajevskoj općini Stari Grad nožem usmrtio lice HB, saopćeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Prvi kontingent specifične izborne tehnologije potrebne za biometrijsku identifikaciju birača tokom izbora trebao bi stići danas. U sudaru dva helikoptera tokom gašenja požara zapadno od Atine poginula su oba člana posade jedne letjelice, dok su druga dvojica preživjela, saopćila je grčka vatrogasna služba. Najmanje pet osoba je poginulo, 41 se još vodi kao nestalo u nedjelju nakon što se trajekt zapalio kod indonezijskog otoka Madura, saopćila je indonezijska agencija za potragu i spašavanje. U izraelskim napadima u Gazi ubijeno najmanje 13 Palestinaca. U Bosanskoj Krupi sunčano vrijeme, temperatura zraka u 10 sati, 28 stepeni Celzijusa. Poštovani slušalci, bile su to flash vijesti. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Predizlonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
3: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
2: Usluge profesionalnog zavarivanja.
3: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
2: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
3: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
2: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
4: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije

0: cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.
2: Stadius kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Teraverde Volin, više vrsta, 450 grama, uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim zonama, ali i na graničnim prijelazima. Duge su kolone vozila na dionici Bradina-Konjic. Trenutno su na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica i Deleuša duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Kamensko, Prisika, Doljani, Bijača, Ivanica, Gradina, Zupci, Hum, Klobuk i Rača. Na graničnom prijelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužve na našoj ulazno-izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

poštovani slušalci, dobar vam dan. U Bosanskoj Krupi je obilježena 34. godišnjica od zločina nad 11 obijenih nedužnih civila Bošnjaka iz Sanskog mosta i Bosanske Krupe, pri čemu je posjećeno spomen obilježje zloglasne jame Zvečarka i odata počast žrtvama. Jedno lice povrijeđeno je sinoć u pucnjavi u istočnom Novom Sarajevu, rekla je za Srnu portparol policijske uprave istočno Sarajevo Vesna Stokanović. Muškarac inicijala MK uhapšen je zbog sumnje da je u sarajevskoj općini Stari Grad nožem

usmrtio lice HB, saopćeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Prvi kontingent specifične izborne tehnologije potrebne za biometrijsku identifikaciju birača tokom izbora trebao bi stići danas. U sudaru dva helikoptera tokom gašenja požara zapadno od Atine poginula su oba člana posade jedne letjelice, dok su druga dvojica preživjela, saopćila je grčka vatrogasna služba. Najmanje pet osoba je poginulo, 41 se još vodi kao nestalo u nedjelju nakon što se trajekt zapalio kod indonezijskog otoka Madura, saopćila je Indonezijska agencija za potragu i spašavanje. U izraelskim napadima u Gazi ubijeno najmanje 13 Palestinaca. U Bosanskoj Krupi sunčano vrijeme, temperatura zraka u 10 sati, 28 stepeni Celzijusa. Poštovani slušalci, bili su to Flash vijesti. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Obilježena 34. godišnjica od zločina nad 11 ubijenih nedužnih civila Bošnjaka iz Sanskoga mosta i Bosanske Krupe. U protekla 24 sata u Hercegovačko-neretvanskom kantonu zabilježeno 12 požara otvorenog prostora. Iran pogubio dvojicu muškaraca osuđenih za špijunažu za Izrael. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Jučer je obilježena 34. godišnjica od zločina nad 11 ubijenih nedužnih civila Bošnjaka iz Sanskog mosta i Bosanske Krupe, te tim povodom upriličena posjeta spomen obilježju Jama Zvečarka. Posjeta je organizirana u znak sjećanja na godišnjicu zločina nad 11 civila bošnjačke nacionalnosti, koje su srpske vojne formacije ubile na ovaj dan 1992. godine, a potom njihova tijela bacile u prirodnu jamu. Porodice žrtava i preživjeli logoraši iz Cazina, Bosanske Krupe, Bihaća i Sanskoga mosta posjetili su spomen obilježje Jama Zvečarka, koje se nalazi na regionalnom putu između Sanskog mosta i Bosanske Krupe. Ovim povodom i prilikom upriličen je prigodan vjerski program, nakon čega je položeno cvijeće na spomen obilježju. Na području Hercegovačko

Neretvanskog kantona tijekom protekla 24 sata evidentirano je 12 požara otvorenog prostora, pri čemu su gorili trava, nisko raslinje, šuma, otpad i smeće. Najviše intervencija zabilježeno je na području Čapljine, gdje su vatrogasci gasili 7 požara u Dretelju, Višićima, Trebižatu, Gabeli, Sjekosama i Srugama. Najduža intervencija trajala je od 13 do 18 sati na lokalitetu Dretelj-Grahovo, gdje su gorili trava i nisko raslinje. Priopćio je Operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Na području Mostara zabilježena su 3 požara u Blagaju, Pjescima i Raštanima, dok su po jedan požar evidentirani u Dobrom selu kod Čitluka, gdje je gorjela borova šuma, trava i nisko raslinje, te u Rebranima kod Neuma. Vatrogasci su imali i 3 tehničke intervencije. U Čapljini su uklonili stablo s prometnice u Trebižatu, te obavili obilazak požarišta u Dretelju, dok su u Neumu intervenirali nakon prometne nesreće. Situacija na požarištima kod Trebinja jutros je stabilna i vatra ne ugrožava objekte, naseljena mjesta ni puteve, rečeno je Srni u Trebinjskoj teritorijalnoj vatrogasno-spasilačkoj jedinici. U selu Biograd je stabilno i od jutros nije bilo vjetra, a vatrogasci će reagirati ako požar ponovno krene prema naseljenom mjestu. Požari su i dalje aktivni u selu Kotezi, Trebinjska brda i na Zupcima, a vatrogasci prate situaciju koja je za sada stabilna, a dalji razvoj će najviše zavisiti od vremenskih uslova i od vjetra. Trebinjski vatrogasci su do kasno u noć bili na terenu kod sela Biograd i Luke i zahvaljujući velikom trudu i brzom reagovanju odbranjena su naseljena mjesta i objekti. Osim pripadnika teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice, na terenu su i pripadnici trebinjskih dobrovoljnih vatrogasnih društava. Jedno lice povrijeđeno je sinoć u pucnjavi u Spasovdanskoj ulici u Istočnom Novom Sarajevu, rekla je Srni portparol policijske uprave Istočno Sarajevo Vesna Stokanović. Stokanović je dodala da za sada nema informacija o stepenu povreda ovoga lica. Muškarac inicijala MK uhapšen je zbog sumnje da je u sarajevskoj općini Stari Grad nožem usmrtio lice HB, saopćeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Policiji je sinoć oko 23 sata prijavljeno da je jedno lice povrijeđeno nožem. Smrt je konstatovao ljekar kantonalnog zavoda hitne medicinske pomoći. Iste večeri u mjestu Vrbanja u općini Hadžići teško je povrijeđen motociklista ES koji se sudario sa neregistrovanim traktorom kojim je upravljao muškarac OK. Povrijeđeni motociklista zadržan je na klinici za ortopediju i traumatologiju. Premijer Srbije Đuro Macut najavio je da će danas biti održana izvanredna sjednica stožera za izvanredne situacije zbog visokih temperatura u Srbiji i situacije s vodostajem u zemlji, uputivši apel građanima da smanje potrošnju struje u narednih 10 dana. Kako je najavio, danas će biti održana hitna sjednica stožera za izvanredne situacije na kojoj će biti donijete neophodne mjere radi očuvanja energetske stabilnosti Srbije, o čemu će javnost biti obaviještena. Situacija u energetskom sektoru je trenutno ozbiljna i zahtjevna, prije svega zbog izuzetno niskog vodostaja Dunava i velikih vrućina koje dodatno povećavaju potrošnju, rekao je Macut. Kazao je i da se poduzimaju sve neophodne mjere kako bi se očuvala stabilnost elektroenergetskog sistema i osiguralo uredno snabdjevanje građana i gospodarstva. Također apelirao je na sve građane da smanje upotrebu klima uređaja i drugih većih potrošača, posebno u periodima najveće potrošnje. Tijela pilota čiji se helikopter jučer srušio i eksplodirao nakon sudara s drugim helikopterom tokom gašenja požara u Grčkoj pronađena su i izvučena, potvrdila je grčka vatrogasna služba. Državna radiotelevizija ERT javila je da je pilot bio danski državljanin, a kopilot Grk. Njihovom pogibijom broj stradalih u požarima u Grčkoj porastao je na 5 nakon što su prošle sedmice 3 vatrogasca izgubila život na Kritu i Peloponezu. ERT je emitovao snimak na kojem se, kako se čini, vidi kako rotor jednog helikoptera udara u drugu letjelicu, nakon čega dolazi do eksplozije i pada u vatrenoj buktinji. 2 člana posade drugog helikoptera preživjela su nesreću nakon što je pilot uspio prinudno sletiti, prenio je RT. Do sudara je došlo tokom gašenja požara zapadno od Atine.
Novi ukrajinski noćni napad usmjeren je na skladište ruskog giganta e-trgovine Wildberries u Vladimirskoj oblasti, oko 180 km istočno od Moskve, potvrdili su iz ove kompanije kao i lokalne vlasti. Požar je izbio na jednoj od logističkih lokacija firme u Vladimirskoj oblasti nakon napada, naveo je Wildberries u saopćenju, dodajući da je osoblje skladišta evakuirano. Regionalni guverner Aleksandar Avdejev saopćio je da je napad izbio.

0: Veden dronovima. Postoji šteta i požar, objavio je na ruskoj aplikaciji za razmjenu poruka Max, dodajući da je jedan mladić povrijeđen. Od sredine jula Ukrajina je napala oko 20 lokacija u vlasništvu Wildberriesa. U početnim napadima u noći sa 17. na 18. juli 8 ljudi je poginulo, a gotovo 90 ranjeno na lokacijama u Moskovskoj i Tambovskoj oblasti. Od tada su ukrajinski napadi dronovima ciljali lokacije u blizini Sankt Petersburga, u Simferopolju na Krimu, u Krasnodaru i Velgogradu, te u Samari. Wildberries je vrlo popularna online maloprodajna platforma u Rusiji, često nazivana ruskim Amazonom. Napadi na njihova skladišta dio su kampanje dugometnih ukrajinskih udara usmjerenih na civilnu infrastrukturu u Rusiji, koja predvodi veliku ofenzivu u Ukrajini od februara 2022. godine. Kijev tvrdi da je cilj prisiliti Kreml da pregovara o završetku rata u Ukrajini, prenosi AFP. Iran je u ponedjeljak pogubio dvojicu muškaraca osuđenih za špijunažu za Izrael, saopćilo je pravosuđe, što je najnoviji slučaj vješanja zbog navodne špijunaže. Od početka rata sa Izraelom i Sjedinjenim državama u februaru, Teheran je povećao broj pogubljenja, a brojni osuđenici optuženi su za špijunažu za izraelsku obavještajnu službu. Nije precizirano kada su dvojica pogubljenih uhapšeni ni kada su izašli na suđenje, ali je rečeno da su osuđeni za špijunažu i saradnju sa cionističkim režimom. Iran ima drugi najveći broj pogubljenja na svijetu nakon Kine, prema podacima Grupa za ljudska prava, uključujući Amnesty International. Vlasti su prošle godine pogubile najmanje 1639 ljudi, što je rekord od 1989. godine. Vijesti iz sporta donosi kolega Emir Sedić.
1: Sjaje ljeljani lete zmajevi nakon svjetskog nogometnog prvenstva. Kerima Alebegović potpisao za najtrofejniji italijanski klub. Tarek Muharimović, jedan od najboljih u pobjedi Lica nad Liverpoolom. Kerima Alebegović, nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine, je zvanično potpisao za Juventus iz Torina, jedan od najboljih klubova u Evropi sa najvećom armijom navijača u Italiji, najtrofejniji italijanski klub. Alebegović je stigao u Torino nakon čega je odradio ljekarske preglede i potpisao ugovor sa Juventusom do 2031. godine. Stara dama će apotekarima iz Leverkusena isplatiti paket vrijedan 35 miliona eura. Dakle, naš 800-godišnja koji je karijeru počeo u Kelnu, pa onda igrao za omladince Leverkusena, pa bio u redovima Salzburga, je prešao i nastavit će karijeru u Juventusu iz Torina. Inače je sad to četvrti najskuplji transfer u historiji Bosne i Hercegovine što se tiče nogometa. Transfer Kerima Alebegovića iz Leverkusena u Juventus, koji je ostvaren jučer, donio je promjene u vrhu najskuplje plaćenih nogometaša Bosne i Hercegovine. Specijalizovani sajt Transfermarkt već je žurirao listu najskupljih nogometaša Bosne i Hercegovine u historiji. Alebegović je potpisao petogodišnji ugovor sa Juventusom, a njegov transfer iznosi 33 miliona eura. Na prvom mjestu je šujek transfer Miralema Pjanića iz Juventusa u Barcelonu, kada su Katalonci za njega platili 60 miliona eura. Na drugom mjestu je još jedan ovosezonski transfer, to je prodaja Tarika Muharimovića iz Sassuola u Leeds United za 40 miliona eura. Kapiten Bosne i Hercegovine i bosanski dijamant Edin Džeko nalazi se na trećem mjestu, koji je sa transferom vrijednim 37 miliona iz Wolfsburga u Manchester City na trećem mjestu. Četvrti je Kerim Alebegović sa ova 33 miliona iz Leverkusena u Juventus, a pet najvećih transfera igrača Bosne i Hercegovine opet zaokružuje još jednom Miralem Pjanić, njegov transfer iz Rome u Juventus sa 32 miliona eura je peti po vrijednosti. I dalje je impresivan transfer Elvira Baljića iz Fenerbahča u Real Madrid za 21 milion eura. Od naših nogometnih reprezentativaca svakako vrijedi istaći već spomenutog Tarika Muharimovića, koji je drugi na listi najvećih transfera bosansko-hercegovačkog nogometa.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike će i dalje biti nepovoljne. Sunčano vrijeme i vrlo visoke dnevne temperature predstavljaće značajno opterećenje za većinu populacije, a posebno za hronične bolesnike, starije osobe i malu djecu. Savjetuje se izbjegavanje boravka na otvorenom u periodu najvećih vrućina, smanjenje fizičkih napora te pridržavanje mjera zaštite od visokih temperatura, naročito u južnim krajevima zemlje gdje će temperatura zraka dosezati oko 42 stepena Celzijusa. Thank you.

12 je sati i 34 minute, dragi naši slušalci, pratite otvoreni program Radija Bosanska Krupa, a sa vama ovog poslijepodneva moja draga i najmlađa kolegica Radija Bosanska Krupa, Asija i Azram.

I evo, ne znamo kako vi spavate proteklih dana, pjesma kaže ne može zaspati u kući ispod snjegova, mi izgleda ne možemo zaspati od ove vrućine i isparine toputnog vala koji je zadesio područje cijele Bosne i Hercegovine, čak i Evrope. Jako, jako sunčano, vruće vrijeme. Trenutna temperatura zraka 34 stepena Celzija pokazuje naš termometar na polju. I moramo vam reći, u nastavku dana ide samo gore. Temperatura zraka u Bosanskoj Krupi, kako kažu vremenske aplikacije, danas će ići do 37-38 stepeni Celzijusa, dakle svakako vruće. U sred smo toplotnog vala i nadamo se da iznalazite način da se sa njim suočite, da sebi olakšate. Mi vam svakako možemo reći da poštujete ono što vam kažu nadležne službe, dakle izbjegavanje boravka na otvorenom u periodu najvećih vrućinja, smanjenje fizičkih napora te pridržavanja mjere zaštite od visokih temperatura. A ukoliko morate izaći napolje, svakako se

zaštitite i idete hladom. Naravno, mi imamo tu unu pa se i tu možemo rashladiti. I evo jedan podsjetnik koji izgleda nikada nije. Molimo vas da pazite da ne ostavljate niti djecu, niti kućne ljubimce u zatvorenim automobilima.

Ovako vrijeme, kako kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, očekuje nas i u narednim danima, se tamo do četvrtka najvjerovatnije, u petak, s tim da bih rekla da će kulminacija možda nekad biti i u četvrtak. U Bosni i Hercegovini između 34 i 40 stepeni Celzijusa. Dakle, svakako, svakako molimo vas, pripazite se.

A ljeto u Bosanskoj Krupi ne donosi samo vrućine, svjedoci smo mnoštva aktivnosti u našem gradu. Bosanska Krupa, moramo reći i ponoviti, postala je pravi turistički centar sa mnoštvo dešavanja ovoga vikenda samo na prostoru cijele Bosanske Krupe, dakle i u samom centru, ali i u Bosanskoj Otoci, u Jezerskom, mnoštvo dešavanja. Dani jezerskih heroja u Jezerskom su počeli već u petak, da okončani su sinoć bakljadom u Jezerskom, zatim šesta bosansko-krupska una regata koju je slijedio koncert Adija Šoše, 104 čamca i oko 750 učesnika ovogodišnje šeste po redu bosansko-krupske una regate. Nadamo se da ste bili tu, da ste vidjeli. Ako kojim slučajem niste, svakako imate na Facebook i Instagram profilima Radija Bosanska Krupa, kao i na našoj web stranici, kako snimke sa samog dolaska učesnika regate, tako i cijeli prilog o istoj. 11. smotra folklornog stvaralaštva u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Stari grad, održana također u subotu. Jako lijepo osmišljen cijeli dan subotnji, od onog tradicionalnog sportskog preko eto zabavnog kroz koncert Adija Šošeta i naravno u nedjelju obilježavanje bitke na Crkvini, memorialni skokovi sa mosta u Bosanskoj Otoci i takmičenje sportskih ribolovaca. Ponavljam još jednom, sve vam je dostupno na Facebook i Instagram profilu Radija Bosanska Krupa. Ovim putem vas ponovo podsjećamo da nas svakako zapratite, objavljujemo mnoštvo sadržaja, uvijek ste u toku sa dešavanjima na prostoru našeg grada. Ali to nije sve. Ove sedmice naravno nastavlja se ljeto u Bosanskoj Krupi i kako bukvalno kroz vrućine, tako i ono metaforički kroz dešavanja. Već danas započinje druga etapa kampa jezika, tradicije i kulture u organizaciji turističke zajednice grada Bosanska Krupa. Zatim za vikend nas očekuje mnoštvo dešavanja. 10. moto susret u organizaciji moto kluba Castrum Hiesira u Jezerskom, bosansko-krupski sajam meda, festival hrane maslenici jada u Arapuši, nogometni turnir Ado i Johnny u Bosanskoj Otoci i ja bih rekla možda kruna Unski lađari u subotu 8. augusta, nakon kojeg će slijediti i koncert Mirze Selimovića.

Radio Bosanska Krupa, naravno, kao i uvijek, trudit će se da poprati sva ova dešavanja. Mogli ste čuti u našem programu i vidjeti na našim društvenim mrežama i web stranici da

Ovaj vikend protekli bio poprilično zauzet, ali evo, drago nam je da smo uspjeli osim Bosanske Krupe posjetiti i Jezerski i Bosansku Otoku. Evo, sinoć smo bili na memorialnim skokovima sa mosta u Bosanskoj Otoci. Zaista jedno lijepo iskustvo, zaista naši prvenstveno momci dobro skaču. Na Facebook, opet ponavljam, imate video pa možete pogledati kako to naši otočani skaču.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Tražite osvježenje u ovim toplim augustovskim danima. Putnička agencija Abazović Bužin organizira jednodnevne izlete na Panonska jezera u Tuzli svake srijede tokom augusta mjeseca. Polasci su organizirani iz svih gradova Unsko-sanskog kantona. Uživajte u kupanju, sunčanju i odmoru na jedinstvenim slanim jezerima u Tuzli. Cijena izleta je samo 30 maraka. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme putem telefona na broj 061 609 546 i provedite nezaboravan ljetni dan uz putničku agenciju Abazović Mužin.

Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš

0: 12 sati i 59 minuta, dragi naši slušaoci, pratite otvoreni program Radio Bosanska Krupa, a kao što smo najavili ove sedmice, mnoštvo sagovornika imamo u otvorenom programu našeg radija i danas već počinjemo sa tim prvim razgovorima. Sa nama su danas Emina Bajrić ispred turističke zajednice grada Bosanska Krupa i Amir Elezović koji će nam govoriti o kampu tradicije, jezika tradicije i kulture koji se ove sedmice ponavlja po drugi put u organizaciji turističke zajednice i vijeća mladih grada Bosanska Krupa. Dakle, Emina ispred turističke zajednice i Amir kao voditelj radioničkog dijela same manifestacije. Dragi moji, dobro nam došli.
1: Hvala.
2: Hvala.
0: Evo, počinjemo danas, ili tako, već drugi krug kampa, drugu etapu. Šta nas očekuje i šta je bilo u prvom, kako je bilo?
1: Pa prvi krug je bio od 20. do 24. jula. Učestvovalo je 9 djece, jer su nažalost neki morali otkazati zbog nepredviđenih okolnosti. Uspjeli smo ispratiti sve planirane aktivnosti, djeca su bila zadovoljna, roditelji su bila zadovoljni, mi smo bili zadovoljni, tako da je sve prošlo najboljem redu.
0: Već je u planu tad bilo da će se održati još jedan kamp.
1: Jeste.
0: I evo danas počinjemo, koliko je za sada prijavljenih, pretpostavljam nešto više ili više dijaspore i došlo?
1: 15 je prijava i na taj broj smo i ograničili prijave, čisto da bi svakom djetetu se mogla posvetiti istovjetna pažnja, da ne bude previše ni za djecu, ni za nas, jer ipak je to velika odgovornost brinuti se o djeci.
0: Da, 15 djece. Nije malo kogod je radio u nastavi ili u obdaništvu, negdje zna šta to znači. Šta bi nas otprilike moglo očekivati? Da li je sličan program?
1: Jeste, program je istovjetan.
0: Isti program?
1: Jeste, znači djeca imaju priliku vidjeti bosansku sobu, naučiti o našem jeziku, kulturi, tradiciji, posjetiti galeriju, idemo u posjetu udruženju žena Jasminka Čaušević u Arapušu, gdje su išli u posjetu spomen kući Resu, muzeju generala Sjedića, imali su priliku učestvovati u branju malina, vidjeti životinje koje možda ne bi imali inače priliku da provedu na taj način jedan dan svoj.
0: Pravili su pite koliko se sjeća.
1: Jeste,
0: mi smo njih zaposlali.
1: Imali su priliku doći ovdje u posjetu radiju i to je bilo prelijepo iskustvo. Tako da u suštini jedan stvarno lijep projekat.
0: Da li su prije završene? Jesu,
1: jesu, prijave su.
0: Uzrasta su djeca?
1: Od 6 do 12 godina.
0: Dobro, to je tamo fin rad, fin uzrast sa kojim se može raditi. Hoćemo malo s Amirom pa ćemo vidjeti ako nam nešto. Amire, je li ovo prvo iskustvo u radu sa djecom tog uzrasta bar?
2: Pa, konkretno uzrastom jeste u kontekstu kada govorimo o jeziku, kulturi, tradiciji. Ranije sam imao priliku raditi u ljetnim školama i hrpu neke druge stvari koje nisu vezane za ovo stručno zanimanje, ali ovo je definitivno prvi put, nadam se ne i posljednji.
0: Pa evo, ovo je drugi put. Da, ovo je drugi put. Kako to funkcionira sa djecom kojima bosanski jezik jeste materni? Ja sam bila na jednoj od radionica koje Amir vodio, pa smo ona

0: Ako malo kroz razgovor da dosta njih preferira ipak jezike države u kojoj su ili rođene ili u kojoj su odselili.
1: A mislim to su djeca koja su rođena van matične države, samim tim njihov, najvjerovatnije kod svih njih, barem kod većine, prvi jezik jeste jezik države u kojoj su rođeni, u kojoj odrastaju, školuju se zbog generalnog sistema, ali zaista moram reći da poznavaju već širok broj riječi, velik broj riječi bosanskog jezika, vokabular im je onako poprilično stabilan, iako postoje neke stvari koje nisu okej, ali mi se trudimo da im nekako približimo svu tu priču, da popravimo neke stvari kako bi približili njihov govor ovom našem standardu koji imamo.
0: Kolika je njihova zainteresiranost prema tom standardu?
1: Pa poprilično je teško, jel, sa baš toliko malom djecom raditi kompleksne stvari, apstraktne stvari koje oni možda čak ne razumiju ni na svom jeziku, u državi u kojoj žive i odrastaju, obrazuju se, vjerovatno imaju poteškoća standardne za taj uzrast na tom jeziku, pa je onda nezahvalnije samim tim i na bosanskom jeziku koji im nije toliko blizak.
0: Mm-hmm. Šta se je radilo? Evo, mi smo vidjeli, ja sam vidjela da su bili, da je bila tu istečkopedija i gramatika bosanskog jezika, sve. Kako su proticale radionice što se tiče bar tog jezičkog za sada dijela, onda ćemo kulturološki i tradicijski još?
1: Pa, mislim, koncept koji sam ja radio za radionice jeste da kroz sve te dane prođemo kroz fazu razvoja bosanskog jezika. Najprije, jer smatram da trebaju shvatiti razvoj jezika kako je nekada bilo, kako je i zbog čega je došlo do ovoga, kako danas imamo. Tako da smo radili generalno od srednjovjekovne bosanske pismenosti preko osmanskog doba, ne znam, spominjali smo alhemijadu, književnost. Konkretno, recimo, za srednji vijek obradili smo ćirilicu, zapadnu ćirilicu, bosančicu, odnosno, spomenuli najznačajnija dijela gdje su imali priliku da gledaju povelje, darovnice i tu iz knjige Kodex diplomatikus regni Bosnaje. Radili smo čak i tu stečkopediju koju je spomenula, pa smo onda pokušali, jel, da radimo i na glinomolu, do duše neki su uspjeli pisati bosančnim pismom, obradili smo glagoljicu, pa onda nadalje kroz sve te faze radili smo ono, prema standardu, tako da smo onda učili čak i orientalizme, kasnije smo radili germanizme, anglicizme koji su njima poprilično bliski u odnosu na sve ovo ranije što sam spomenuo. Pokušali smo raditi čak sa pisaćom mašinom da shvate koncept prelazka sa srednjovjekovnih kamerova i pergamenta na štampu, da bi shvatili zapravo kako se jezik razvijao, kako je brže dolazio do svih, do šire publike širom BiH.
0: Danas pogotovo, evo, Amir, ovo čemu ti pričaš od bosančice, odnosno, hajmo iz početka, od glagoljice preko bosančice, preko latinice koja je cijelo vrijeme nekako i bila i nije bila tu, dosta naših slušalaca, pretpostavljam, jer im nije oblast, ne trebaju ni znat. Međutim, evo, toj djeci koja žive vani, ćirilica je bum. Jer oni se cijelo vrijeme susreću sa latinicom. Dakle, čak i ako uzmemo bosansku ćirilicu sad, danas, ćirilicu kakva jeste, ne samo bosančicu, da li oni razumiju taj koncept postojanja dva ravnopravna pisma, tri ravnopravna jezika u Bosni i Hercegovini?
1: Ja sam mišljenja iskreno da ni žitelji današnji u BiH nisu svjesni toga. Čak većinski bošnjačko stanovništvo nekako sve vrijeme odbacuje od sebe ćirilicu kao nešto strano, kao nešto što je tuđe, što je više nečije nego što je naše, a u suštini ako imamo taj problem u svojoj državi, možete zamisliti kakav je problem onda sa djecom koja se nikako ne susreću tim. Čak prvi dan, jedan dečko koji je dolazio na radionice, prvi dan kad je vidio ćirilični natpis, neki kao ono, razočaran, ja ne volim ćirilicu.
0: Da, to su sad oni stereotipi.
1: Što je, mislim, žalosno je, ali opet razumljivo, jer narativ koji mi imamo kroz sve političke strukture, ne znam, razne kontroverze u javnom životu,

0: to sve utiče na obrazovni sistem, obrazovni proces, tako da samo djeca onda nekako negiraju sve ono što ne bi trebalo.
1: I upravo je u tome možda i biti tih radionica da ukažu na postojanost bosanskog jezika, latince i ćirilice kao ravnopravne pisama i arebice. Ja mislim da Damir i ja mogli satima još razgovarati na ovu temu i zato ćemo morati odvojiti zasebnu jednu emisiju, nadam se. Ali evo, nije da su samo učili jezik, nije da su samo čitali, pisali. Bilo je tu dosta zabave kroz upoznavanja kulture i tradicije. Rekli smo već neke od njih, išli su na probe folklora u kulturno-umjetničkom društvu Stari grad. Kakve su tu reakcije? Ipak nošnja, malo komplikovana i za obuće, Mina.
2: Jeste, djevojčice su tu bile mnogo raspoloženije da učestvuju i da uče. Dječacima je to ono, nije baš cool, ali sve u svemu mislim da im je bilo jedno lijepo iskustvo. Obukle su nošnje, bilo im je to interesantno, pokušali su i korake da savladaju, neke osnovne, tako da mislim da su ponijeli neke lijepe uspomene i sa te aktivnosti. I ovim putem se zahvaljujemo KUD-u Stari grad koji nam je izašao u susret.
1: Da li ponovo idemo kod Stari grad?
2: Idemo.
1: Idete ponovo, evo neka vas očekuju ovim putem. I oni su nam prenijeli iskreno da im je bilo jako zabavno. Taj dio neki dan je Ena gostovala. Kako su reakcije bile Mina roditelja, pošto prije nego Amira uključena u ovaj projekt? Reakcija roditelja kada ste rekli da će se to održati, zašto imali ste i kako se sjećam druženje roditelja? Kakve su njihove reakcije, zašto su upisali djecu tu i zašto smatraju bitnim da evo, svoj raspust provedu djelomično učeći?
2: Pa jer žele da ipak djeca ne izgube tu vezu sa svojim korijenima, u suštini, korijenima iz njihovih roditelja. Žele također da provedu neko kvalitetno vrijeme, usvoje neka nova znanja, a i ovo je još jedna prelijepa prilika da se stvoje neka prijateljstva koja će, nadam se, trajati
1: i u budućnosti. Elma, čini mi se da je rekla ili neko od vas dvoje da je bilo da se djece koja žive u istoj regiji, ali se ne poznaju, nikad se nisu upoznali, evo tek sad prvi put.
2: Jeste, i već smo u toku tih 5 dana nas dvoje imalo priliku svjedočiti kako se stvaraju i nastaju neka, jer mislim djeca su prelijepa, one se lako se kuže, lako se sprijatelje, lako provode vrijeme jedne sa drugima, nemaju ove komplikacije koje nose neke kasnije godine.
1: To bi da. Je li bilo djece koji ne govore nikako bosanski?
2: Nije. Bilo je neke koja su možda u pojedinim momentima odbijala da komuniciraju na bosanskom, ali se to kasnije izbalansiralo.
1: A Rapuša? Taj dio, evo, ko će? Pogotovo evo, možda taj posjet Reisu, odnosno spomen kući Reisu.
0: Evo ovaj, najkraćim, jel, mogućim crtama, samo da povežem priču o jeziku i samo je Rapuš, jel, kao našeg Reisa Džemaludina Čavoševića, u čiju smo spomen kuću išli, imali priliku vidjeti neke stvari, neke predmete, različita pisma, a prijethodno smo spomnjali arebicu, ovaj, kao jedan neizbrisiv trag u pismenosti Bosne i Hercegovine i bosanskog jezika koji je, kako znamo, i osmislio sam Reis, tako da smo mogli povezati 2 dana radionica u neku cjelokupnu priču o samoj reformiranoj arebici, samom konceptu tog doba, ne znam, od prvih škola, mekteba i to predmeta koji su koristili, sve nekako uvezano, kako se išlo iz dana u dan, pa ono preko Rapuše i dalje do zadnjeg, odnosno do posljednjeg dana prvog dijela kampa, sve su uspjeli povezati. Barem se nadam da ćemo ostati ovaj neki najznačajniji dio na čemu je i bio najveći akcent pored ovih svih stvari o kojima smo pričali. Nadam se da će zapamtiti za samog Reisa, za njegovu kuću, da će povezati to sa našim jezikom.
1: I evo, samo sad planiram ove sedmice u Subotu i Maslenicijada. Jel tada idemo u Arapušu ili?
2: Ne, Arapuša je sutra, drugi dan kampa. Ono
1: drugi? Jeste. Da ne opterećavamo ni gospođa.
2: Jako su gospođe stvarno predivne. Njima se također zahvaljujem. Pored njih, ovo je Jamiru i meni bilo puno lakše iznijeti, jer su uz nas bili Vijeće mladih Bosanska grupa, Putin

0: Prijevoz, Pekara Veli i Udruženje žena Jasminka Čaušević iz Rabuža.
1: I mi se zahvaljujemo što su dali tu priliku da djeca upoznaju. Da li će naredne godine možemo očekivati, ili čak u ovoj godini taj zimski raspust, ljetni raspust, možemo li očekivati ponovo ovakve kampove?
0: Pa trenutno razgovaramo i razmišljamo o tome, međutim nismo još donijeli konačnu odluku, ali pretpostavljam da će ona biti potvrdna.
1: Potvrdna i svakako potrebna. Andrej, još nešto možda za reći?
2: Pa ništa, mislim, ja nadam se da će sva ova priča, da će nastav, da se dešava iz godine u godinu sve, da kažem, ozbiljnija sam, možda više predavača, više dana, više nekog sadržaja, da će se koncept dovoljno dobro razraditi, da oni imaju doslovno jednu malu školu kad uđu na raspust, ali da nisu opterećeni tim, da imaju neke obaveze kod kuće poput zadaća i to.
1: Da, sad kad si spomenuo, paralelno se nekako odvijala ljetna škola moje Bosni i Hercegovini u Bihać, odnosno na prostoru cijele Bosne i Hercegovine, s tim da je za stariji uzrast. Amire, šta misliš, da li bi bilo prikladno i za starije generacije organizirati možda čak i više nego za mlađe radionice ovog tipa?
2: Pa to definitivno da. Ispratio sam ljetnu školu moje BiH pred profesorice Šerzade Džafić, vidio sam da je radila sa dosta ljudi.
1: 150?
2: Stvarno ne raspolažem cifrom, ali impozantna cifra definitivno. Mislim da je lakše raditi sa starijim, a da je potrebnije. Jer koliko bismo mi radili sa nekim starijim uzrastima, pa čak i oni koji više nisu u kategoriji mladih ljudi, nekako sa tim uzrastom iz dijaspore, ako bismo ikako radili, da bi to bilo bolje i za samu djecu i manje uzrast, jer bi onda njima već neko kod kuće imao prenositi, pa možda i slične stvari organizirati van
1: tamo.
2: BiH, tako je.
1: Tamo. Da, svjedoci smo da se zaista bošnjačka društva u stranim zemljama poprilično trude da taj dio prenose, a evo i na nama je da preuzmemo svoj dio odgovornosti. Ja se vama dvoma zaista zahvaljujem što ste ovako na brzinu u sat vremena se odlučili da dolaze i hvala vam puno. Mi ćemo se naravno vidjeti na tim vašim programima i možda i rezimirati kako se sve odvilo na samom kraju. Dragi slušalci, čuli ste, danas se započinje i druga etapa kampa jezika, tradicije i kulture u organizaciji turističke zajednice grada Bosanska Krupa i vijeća mladih grada Bosanska Krupa, a sa nama su danas bili Emina Bajrić i Amir Elazović. Još jednom im se zahvaljujemo, nadamo se da ste i vi uživali.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Familija Velagić iz Hođinca obavještava građane da od ponedjeljka 27. jula vrši rasprodaju kućnih stvari i baštenskih garnitura te raznih drugih kućnih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062 889 840 i 062 889 841. Ljeto je pravo vrijeme za odličnu kupovinu. U Hariji d.o.o. Bosanska Krupa počinje veliko sezonsko sniženje. Od 30. jula ostvarite 20% popusta na ljetnu odjeću, obuću i plažni asortiman. Od artikala izdvajamo ženska haljina 9,60, muška majica 4,80, cipele za plažu 9,60, ženske papuče 8 maraka, dječji komplet 6,40, ležaljka za plažu 9,60, muški šešir 3 marke 20 feninga, peškir za plažu 9,60. Popust vam se učitava na kasi. Posjetite nas i iskoristite idealnu priliku da uštedite. Idemo u Hari.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim zonama, ali i na graničnim prijelazima. Duge su kolone vozila na dionici Bradina-Konjic. Trenutno su na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica i Deleuša duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Kamensko, Prisika, Doljani, Bijača, Ivanica, Gradina, Zupci, Hum, Klobuk i Rača. Na graničnom prijelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužve na našoj ulazno-izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limarija Crnkić, 50 godina tradicije.
2: Kvalitetna limarija i tesarske usluge.
1: Precizna izrada i montaža.
2: Brza i pouzdana usluga.
1: Limarija Crnkić. Vršimo sve vrste građevinske limarije.

0: Jednodnevni izlet u Beograd na moru. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Beogradom na moru. Polasci svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran autobuski prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru. Cijena već od 30 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060 3181 818 i 037 472 505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta u Bingu potražite lišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95, ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
0: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
2: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Marketing radija Bosanska Krupa. 97,5 MHz.

0: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Radnici rudnika mrkog uglja Kakanj jutro su ponovno stupili u radnički neposluh, a razlog je nemogućnost ovjere zdravstvenih knjižica za sebe i svoje porodice, potvrdio je Feni Abdel Fazlić, predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Kakanj. Muškarac ranjen u pucnjavi u istočnom Novom Sarajevu otpušten je iz bolnice i u stabilnom je općem zdravstvenom stanju uz preporuku za kućno liječenje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi od nedjelje u trodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini, tokom koje obilazi više mjesta u entitetu Republika Srpska i lokalnih zajednica sa većinskim srpskim stanovništvom u Federaciji Bosne i Hercegovine. Posljednjeg dana boravka u utorak 4. augusta Vučić će prisustvovati centralnom obilježavanju dana sjećanja na stradale i prognane Srbe tokom Hrvatske vojno-policijske Srpska i lokalnih zajednica sa većinskim srpskim stanovništvom u Federaciji Bosne i Hercegovine. Posljednjeg dana boravka u utorak 4. augusta Vučić će prisustvovati centralnom obilježavanju dana sjećanja na stradale i prognane Srbe tokom Hrvatske vojno-policijske operacije Oluja. Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Sonja Biserko istakla da otkriće novih masovnih grobnica otvara pitanje odgovornosti Srbije za zločine na Kosovu, u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Rusija je u ponedjeljak objavila da pojačava zaštitu brodova u Azovsko-crnomorskom bazenu, a istovremeno razvija alternativne teretne rute u potezu koji slijedi nakon oštre eskalacije napada na moru s obje strane u ratu u Ukrajini. Izrael je prenio zabrinutost Sjedinjenim Američkim Državama zbog plana za Gazu koji je pozdravio predsjednik Donald Trump nakon što je Hamas objavio da je pristao na razoružanje, saopćio je u ponedjeljak ured premijera Benjamina Netanjahua. U Bosanskoj Krupi sunčano i vruće, temperatura zraka u 14 sati, 36 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, bile su to Flash vijesti. Hvala vam na pažnji i do slušanja.
1: Okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Familija Velagić iz Hođinca obavještava građane da od ponedjeljka 27. jula vrši rasprodaju kućnih stvari i baštenskih garnitura te raznih drugih kućnih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062-889-840 i 062-889-841. Ljeto je pravo vrijeme za odličnu kupovinu. U Hariji d.o.o. Bosanska Krupa počinje veliko sezonsko sniženje. Od 30. jula ostvarite 20% popusta na ljetnu odjeću, obuću i plažni asortiman. Od artikala izdvajamo ženska haljina 9,60, muška majica 4,80, cipela za plažu 9,60, ženske papuče 8 maraka, dječji komplet 6,40, ležaljka za plažu 9,60, muški šešir 3 marke 20 feninga, peškir za plažu 9,60. Popust vam se učitava na kasi. Posjetite nas i iskoristite idealnu priliku da uštedite. Idemo u Hari.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Putnička agencija Putni prevoz ovo ljeto vodi vas na jednodnevne izlete u Topusko. Termini izleta su 14. i 28. juli te 11. august 2026. godine. Cijena prijevoza je 25 maraka po osobi, a ulaznice za bazene nisu uključene u cijenu. Cijena ulaznice na bazene za odraslu osobu je 10, a za djecu do 15 godina 8 eura. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Vaš putnik prevoz, Bosanska Krupa.

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

Od zločina nad 11 ubijenih nedužnih civila Bošnjaka iz Sanskoga mosta i Bosanske Krupe. U protekla 24 sata u Hercegovačko-neretvanskom kantonu zabilježeno 12 požara. Jučer je obilježena 34. godišnjica od zločina nad 11 ubijenih nedužnih civila Bošnjaka iz Sanskog mosta i Bosanske Krupe, te tim povodom upriličena posjeta spomen obilježju Jama Zvečarka. Posjeta je organizirana u znak sjećanja na godišnjicu zločina nad 11 civila bošnjačke nacionalnosti, koje su srpske vojne formacije ubile na ovaj dan 1992. godine, a potom njihova tijela bacile u prirodnu jamu. Porodice žrtava i preživjeli logoraši iz Cazina, Bosanske Krupe, Bihaća i Sanskoga mosta posjetili su spomen obilježje Jama Zvečarka, koje se nalazi na regionalnom putu između Sanskog mosta i Bosanske Krupe. Ovim povodom i prilikom upriličen je prigodan vjerski program, nakon čega je položeno cvijeće na spomen obilježju. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona tijekom protekla 24 sata evidentirano je 12 požara otvorenog prostora, pri čemu su gorili trava, nisko raslinje, šuma, otpad i smeće. Najviše intervencija zabilježeno je na području Čapljine, gdje su vatrogasci gasili 7 požara u Dretelju, Višićima, Trebižatu, Gabeli, Sjekosama i Strugama. Najduža intervencija trajala je od 13 do 18 sati na lokalitetu Dretelj Grahovo, gdje su gorili trava i nisko raslinje. Priopćio je Operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Na području Mostara zabilježena su 3 požara u Blagaju, Pjescima i Raštanima, dok su po jedan požar evidentirani u Dobrom selu kod Čitluka, gdje je gorjela borova šuma, trava i nisko raslinje, te u Rebranima kod Neuma. Vatrogasci su imali i 3 tehničke intervencije. U Čapljini su uklonili stablo s prometnice u Trebižatu, te obavili obilazak požarišta u Dretelju, dok su u Neumu intervenirali nakon prometne nesreće. Situacija na požarištima kod Trebinja jutros je stabilna i vatra ne ugrožava objekte, naseljena mjesta ni puteve, rečeno je Srni u Trebinjskoj teritorijalnoj vatrogasno-spasilačkoj jedinici. U selu u Biograd je stabilno i od jutros nije bilo vjetra, a vatrogasci će reagirati ako požar ponovno krene prema naseljenom mjestu. Požari su i dalje aktivni u selu Kotezi, Trebinska brda i na Zupcima, a vatrogasci prate situaciju koja je za sada stabilna, a dalji razvoj će najviše zavisiti od vremenskih uslova i od vjetra. Trebinski vatrogasci su do kasno u noć bili na terenu kod sela Biograd i Luke i zahvaljujući velikom trudu i brzom reagovanju odbranjena su naseljena mjesta i objekti. Osim pripadnika teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice, na terenu su i pripadnici trebinskih dobrovoljnih vatrogasnih društava. Jedno lice povrijeđeno je sinoć u pucnjavi u Spasovdanskoj ulici u Istočnom Novom Sarajevu, rekla je Srni portparol policijske uprave Istočno Sarajevo Vesna Stokanović. Stokanović je dodala da za sada nema informacija o stepenu povreda ovoga lica. Muškarac inicijala MK uhapšen je zbog sumnje da je u sarajevskoj općini Stari Grad nožem usmrtio lice HB, saopćeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Policiji je sinoć oko 23 sata prijavljeno da je jedno lice povrijeđeno nožem. Smrt je konstatovao ljekar kantonalnog zavoda hitne medicinske pomoći. Iste večeri u mjestu Vrbanja u općini Hadžići teško je povrijeđen motociklista ES koji se sudario sa neregistrovanim traktorom kojim je upravljao muškarac OK. Povrijeđeni motociklista zadržan je na klinici za ortopediju i traumatologiju. Premijer Srbije Đuro Macut najavio je da će danas biti održana izvanredna sjednica stožera za izvanredne situacije zbog visokih temperatura u Srbiji i situacije s vodostajem u zemlji, uputivši apel građanima da smanje potrošnju struje u narednih 10 dana. Kako je najavio, danas će biti održana hitna sjednica stožera za izvanredne situacije na kojoj će biti donijete neophodne mjere radi očuvanja energetske stabilnosti Srbije, o čemu će javnost biti obavještena. Situacija u energetskom sektoru je trenutno ozbiljna i zahtjevna, prije svega zbog izuzetno niskog vodostaja Dunava i velikih vrućina koje dodatno povećavaju potrošnju, rekao je Macut. Kazao je i da se poduzimaju sve neophodne mjere kako bi se očuvala stabilnost elektroenergetskog sistema i osiguralo uredno snabdjevanje građana i gospodarstva. Također apelirao je na sve građane da smanje upotrebu klima uređaja i drugih većih potrošača, posebno u periodima najveće potrošnje.
Tijela pilota čiji se helikopter jučer srušio i eksplodirao nakon sudara s drugim helikopterom tokom gašenja požara u Grčkoj pronađena su i izvučena, potvrdila je grčka

0: Vatrogasna služba, državna radiotelevizija ERT javila je da je pilot bio danski državljanin, a kopilot Grk. Njihovom pogibijom broj stradalih u požarima u Grčkoj porastao je na 5 nakon što su prošle sedmice 3 vatrogasca izgubila život na Kritu i Peloponezu. ERT je emitovao snimak na kojem se, kako se čini, vidi kako rotor jednog helikoptera udara u drugu letjelicu, nakon čega dolazi do eksplozije i pada u vatrenoj buktinji. Dva člana posade drugog helikoptera preživjela su nesreću nakon što je pilot uspio prinudno sletiti, prenio je RT. Do sudara je došlo tokom gašenja požara zapadno od Atine. Novi ukrajinski noćni napad usmjeren je na skladište ruskog giganta e-trgovine Wildberries u Vladimirskoj oblasti, oko 180 km istočno od Moskve, potvrdili su iz ove kompanije kao i lokalne vlasti. Požar je izbio na jednoj od logističkih lokacija firme u Vladimirskoj oblasti nakon napada, naveo je Wildberries u saopćenju, dodajući da je osoblje skladišta evakuirano. Regionalni guverner Aleksandar Avdejev saopćio je da je napad izveden dronovima. Postoji šteta i požar, objavio je na ruskoj aplikaciji za razmjenu poruka Max, dodajući da je jedan mladić povrijeđen. Od sredine jula Ukrajina je napala oko 20 lokacija u vlasništvu Wildberriesa. U početnim napadima u noći sa 17. na 18. juli 8 ljudi je poginulo, a gotovo 90 ranjeno na lokacijama u Moskovskoj i Tambovskoj oblasti. Od tada su ukrajinski napadi dronovima ciljali lokacije u blizini Sankt Petersburga, u Simferopolju na Krimu, u Krasnodaru i Velgogradu, te u Samari. Wildberries je vrlo popularna online maloprodajna platforma u Rusiji, često nazivana ruskim Amazonom. Napadi na njihova skladišta dio su kampanje dugometnih ukrajinskih udara usmjerenih na civilnu infrastrukturu u Rusiji, koja predvodi veliku ofenzivu u Ukrajini od februara 2022. godine. Kijev tvrdi da je cilj prisiliti Kreml da pregovara o završetku rata u Ukrajini, prenosi AFP. Iran je u ponedjeljak pogubio dvojicu muškaraca osuđenih za špijunažu za Izrael, saopćilo je pravosuđe, što je najnoviji slučaj vješanja zbog navodne špijunaže. Od početka rata sa Izraelom i Sjedinjenim državama u februaru, Teheran je povećao broj pogubljenja, a brojni osuđenici optuženi su za špijunažu za izraelsku obavještajnu službu. Nije precizirano kada su dvojica pogubljenih uhapšeni ni kada su izašli na suđenje, ali je rečeno da su osuđeni za špijunažu i saradnju sa cionističkim režimom. Iran ima drugi najveći broj pogubljenja na svijetu nakon Kine, prema podacima Grupa za ljudska pravo, uključujući Amnesty International. Vlasti su prošle godine pogubile najmanje 1639 ljudi, što je rekord od 1989. godine. Vijesti iz sporta donosi kolega Emir Sedić.
1: Sjaje Ljiljani lete zmajevi nakon svjetskog nogometnog prvenstva. Kerima Alebegović potpisao za najtrofejniji italijanski klub. Tarek Muharimović jedan od najboljih u pobjedi Lica nad Liverpoolom. Kerima Alebegović, nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine, je zvanično potpisao za Juventus iz Torina, jedan od najboljih klubova u Evropi sa najvećom armijom navijača u Italiji, najtrofejniji italijanski klub. Alebegović je stigao u Torino nakon čega je odradio ljekarske preglede i potpisao ugovor sa Juventusom do 2031. godine. Stara dama će apotekarima iz Leverkusena isplatiti paket vrijedan 35 miliona eura. Dakle, naš 800-godišnjak koji je karijeru počeo u Kelnu, pa onda igrao za omladince Leverkusena, pa bio u redovima Salzburga, je prešao i nastavit će karijeru u Juventusu iz Torina. Inače je sad to četvrti najskuplji transfer u historiji Bosne i Hercegovine što se tiče nogometa. Transfer Kerima Alebegovića iz Leverkusena u Juventus, koji je ostvaren jučer, donio je promjene u vrhu najskuplje plaćenih nogometaša Bosne i Hercegovine. Specijalizovani sajt Transfermarkt već je žurirao listu najskupljih nogometaša Bosne i Hercegovine u historiji. Alebegović je potpisao petogodišnji ugovor sa Juventusom, a njegov transfer iznosi 33 miliona eura. Na prvom mjestu je još uvijek transfer Miralema Pjanića iz Juventusa u Barcelonu,

0: kada su Katalonci za njega platili 60 miliona eura. Na drugom mjestu je još jedan ovosezonski transfer, to je prodaja Tarika Muharemovića iz Sassuola u Leeds United za 40 miliona eura. Kapiten Bosne i Hercegovine i bosanski dijamant Edin Džeko nalazi se na trećem mjestu, koji je sa transferom vrijednim 37 miliona iz Wolfsburga u Manchester City na trećem mjestu. Četvrti je Kerim Alibegović sa ova 33 miliona iz Leverkusena u Juventus, a pet najvećih transfera igrača Bosne i Hercegovine opet zaokružuje još jednom Miralem Pjanić, njegov transfer iz Rome u Juventus sa 32 miliona eura je peti po vrijednosti. I dalje je impresivan transfer Elvira Baljića iz Fenerbahča u Real Madrid za 21 miliona eura. Od naših nogometnih reprezentativaca svakako vrijedi istaći već spomenutog Tarika Muharemovića, koji je drugi na listi najvećih transfera bosansko-hercegovačkog nogometa. On je to već počeo da opravdava. Jučer je Tarik Muharemović odigrao 90 minuta u utakmici u Chicagu, Leeds sa 4-2 savladao Liverpool, a upravo je Tarik Muharemović bio jedan od najboljih naših nogometaša na toj utakmici.
1: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike će i dalje biti nepovoljne. Sunčano vrijeme i vrlo visoke dnevne temperature predstavljaće značajno opterećenje za većinu populacije, a posebno za hronične bolesnike, starije osobe i malu djecu. Savjetuje se izbjegavanje boravka na otvorenom u periodu najvećih vrućina, smanjenje fizičkih napora te pridržavanje mjera zaštite od visokih temperatura, naročito u južnim krajevima zemlje gdje će temperatura zraka dosezati oko 42 stepena Celzijusa. Thank you.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Tražite osvježenje u ovim toplim augustovskim danima. Putnička agencija Abazović Bužin organizira jednodnevne izlete na Panonska jezera u Tuzli svake srijede tokom augusta mjeseca. Polasci su organizirani iz svih gradova Unsko-Sanskog kantona. Uživajte u kupanju, sunčanju i odmoru na jedinstvenim slanim jezerima u Tuzli. Cijena izleta je samo 30 maraka. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme putem telefona na broj 061 609 546 i provedite nezaboravan ljetni dan uz putničku agenciju Abazović Mužin.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.
2: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Klemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Pojačan je promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine, a posebno na dionicama Bradina-Mostar u oba smjera i Lašva-Vitez. Zbog sezone godišnjih odmora gužve su i na pojedinim graničnim prijelazima. Trenutno su na graničnim prijelazima Izačić, Gradiška, Gornja Varoš, Hum, Deleuša, Klobuk i Zupci duge kolone u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Brčko, Prisika, Gorica, Osoje, Bijača, Doljani, Zvirići i Crveni Grm. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Ljeto je pravo vrijeme za odličnu kupovinu. U Hari D.O. Bosanska Krupa počinje veliko sezonsko sniženje. Od 30. jula ostvarite 20% popusta na ljetnu odjeću, obuću i plažni asortiman. Od artikala izdvajamo ženska haljina 9,60, muška majica 4,80, cipela za plažu 9,60, ženske papuče 8 maraka, dječji komplet 6,40, ležaljka za plažu 9,60, muški šešir 3 marke 20 feninga, peškir za plažu 9,60. Popust vam se učitava na kasi. Posjetite nas i iskoristite idealnu priliku da uštedite. Idemo u Hari. Familija Velagić iz Hođinca obavještava građane da od ponedjeljka 27. jula vrši rasprodaju kućnih stvari i baštenskih garnitura te raznih drugih kućnih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062 889 840 i 062 889 841.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Ljeto u Albaniji, sunce i pješane plaže Drača. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke u cijeni. Polasci 17. i 24. jula te 7. 21. i 28. augusta. Cijena već od 660 maraka po osobi. Rezervacije 060-31-81-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
0: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, pratite vijesti radija Bosanska Krupa. Radnici rudnika mrkog uglja Kakanj u ponedjeljak ujutro su ponovno stupili u radnički neposluh, a razlog je nemogućnost ovjere zdravstvenih knjižica za sebe i svoje porodice, potvrdio je Feni Abdel Fazlić, predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Kakanj. Nije normalno da ljudi koji rade najteži i najhumaniji posao ne mogu ovjeriti knjižicu, odnosno ne mogu se liječiti. Razlog su neuplaćeni doprinosi za zdravstveno osiguranje. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona prošlog je mjeseca bio dozvolio ovjeru knjižica za zaposlene u rudnicima Breza, Kakanj i Zenica, ali uz uslov da se za 15 dana, odnosno do 27. jula, održi sastanak na tu temu i iznađe rješenje. Međutim, sastanak nije održan, a to je dovelo do toga da ponovno ne možemo ovjeravati knjižice, pa su radnici prve smjene u ponedjeljak ujutro stupili u neposluh, kaže Fazlić. Muškarac inicijala KP koji je ranjen u pucnjavi u istočnom Novom Sarajevu otpušten je iz bolnice u stabilnom općem zdravstvenom stanju uz preporuku za kućno liječenje, rečeno je Srni iz bolnice Srbija. Iz bolnice su naveli da je KP zadobio prostrijelnu ranu lijeve strane grudnog koša sa leđa, a nakon zbrinjavanja i liječenja otpušten je iz ove zdravstvene ustanove. Iz policijske uprave istočno Sarajevo ranije je saopćeno da je za licem inicijala DŽŽ raspisana potraga nakon pucnjave u istočnom Novom Sarajevu u kojoj je povrijeđen KP. Policijskoj stanici istočno Novo Sarajevo podsjećamo u nedjelju u 18 sati i 15 minuta prijavljeno je da je u Spasovdanskoj ulici jedno lice zadobilo prostrijelne rane. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi od nedjelje u trodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini, tokom koje obilazi više mjesta u entitetu Republika Srpska i lokalnih zajednica s većinskim srpskim stanovništvom u Federaciji Bosne i Hercegovine. Vučić je u Bosnu i Hercegovini stigao u nedjelju 2. augusta, a prva posjeta bio mu je manastir Rmanj u Martinbrodu. Dočekali su ga predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine RS-a Nenad Stevandić, entitetski ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i episkop Bihačko-Petrovački i Rmanjski Sergije. Posljednjeg dana boravka u utorak 4. augusta Vučić će prisustvovati centralnom obilježavanju Dana sjećanja na stradale i prognane Srbe tokom hrvatske vojno-policijske operacije Oluja. Obilježavanje koje zajednički organiziraju vlada Srbije i RS-a počeće u 20 sati na trgu Kralja Petra I. Karađorđevića u Mrkonjić gradu, prenosi Fena. Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, Sonja Biserko, kazala je da još postoji mnogo neotkrivenih masovnih grobnica, a koje ukazuju na masovnost zločina koje je Srbija počinila na Kosovu, u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Još uvijek postoji mnogo grobnica koje nisu otkrivene, a koje ukazuju na masovnost zločina koje je Srbija počinila na Kosovu, ali i u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Stoga svako otkriće nove grobnice otvara pitanje odgovornosti Srbije, koja se nikada nije suočila s tim pitanjem unatoč činjenici da je Haški sud za Jugoslaviju osudio vojne i političke čelnike Srbije upravo zbog zločina na Kosovu, kazala je Biserko nakon što je

Prošle sedmice na sjeveru Kosova otkrivena masovna grobnica u kojoj su pronađeni posmrtni ostaci osoba za koje se vjeruje da pripadaju nestalim kosovskim Albancima tokom rata. Kosovske vlasti uhitile se u nedjelju u Zubinom potoku osumnjičenog za ratne zločine i to nakon istrage koja je trajala 2 godine i uhićenja dvojice osumnjičenih, a vršitelj dužnosti premijera Kosova Albin Kurti tvrdi kako bi pronađeni posmrtni ostaci mogli pripadati grupi od 23 Albanca koji su nestali na tom području 1999. godine. Biserko je istaknula kako je u Srbiji široko prihvaćena teza da su Srbija i Srbi najveće žrtve, i to ne samo od političkih elita, već i od kulturnih, vjerskih i drugih, i svakako svjedoči o odgovornosti Srbije, prolazi kroz velike poteškoće. Takav je i slučaj osobe koju je uhitila srbijanska sigurnosna služba, a riječ je o čovjeku koji je pokazao gdje se nalazi grobnica u Zubinom potoku. Imamo isti slučaj u Bosni i Hercegovini, kada je Srbin pokazao lokaciju masovne grobnice sa 1000 žrtava u Tomašiću, kazala je Biserko za TV Klan Kosova. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je u pismu španskom premijeru Pedru Sanchezu, u koje je imao uvid Reuters, rekla da se mora učiniti više kako bi se ojačale granice Evropske unije na kritičnim tačkama. U pismu od 3. augusta ona je također ponovila podršku Evropske unije Španiji u borbi protiv ilegalne imigracije, napominjući da je potrebno učiniti više. Pismo je stiglo nakon prošlosedmičnog ogromnog naleta migranata koji su prešli marokansku granicu kako bi ušli u špansku enklavu Ceuta u Sjevernoj Africi. Uslijed toga je poginulo najmanje 67 ljudi. U saradnji sa Španijom, posebno u vezi sa Ceutom i Meliljom, mogli bismo unaprijediti sisteme ranog upozoravanja za upravljanje granicama i poboljšati našu tehničku i financijsku podršku Maroku, napisala je von der Leyen u pismu, prenosi Reuters. Rusija je u ponedjeljak saopćila da su 4 osobe, uključujući i 1 dijete, poginulo, a 10 povrijeđeno u crnomorskom ljetovalištu Galenčik nakon napada ukrajinskog drona. Nije bilo neposrednih komentara iz Ukrajine, koja, kao i Rusija, tvrdi da namjerno ne cilja civile. Guverner južnog ruskog krasnodarskog kraja, gdje se nalaze Galenčik i obližnje selo koje je pogođeno, rekao je da je ukrajinski napad bio usmjeren na civilnu infrastrukturu i nazvao ono što se dogodilo tragedijom. Broj poginulih porastao je na 4 nakon pada drona, a još 10 ljudi je povrijeđeno, saopćile su lokalne vlasti. Po uputama guvernera, specijalizirani tim za medicinsku katastrofu poslan je na mjesto događaja. 2 odraslih i 1 dijete su prevezeni u bolnicu, saopćeno je. Nepotvrđeni video objavljen na društvenim mrežama prikazuje ukrajinski dron kako udara u plažu u selu, nakon čega je uslijedila glasna eksplozija. Rusija je u ponedjeljak objavila da pojačava zaštitu brodova u Azovsko-crnomorskom bazenu, a istovremeno razvija alternativne teretne rute u potezu koji slijedi nakon oštre eskalacije napada na moru s obje strane u ratu u Ukrajini. Rusko ministarstvo saobraćaja saopćilo je da je kao odgovor na napetu situaciju u Azovskom moru, koja proizlazi iz neprijateljskih napada dronovima na pomorske brodove, osnovalo radnu grupu za pronalaženje novih ruta i preusmjeravanje teretnih tokova na druge načine prijevoza. Rusija, najveći svjetski izvoznik pšenice, i Ukrajina također veliki poljoprivredni izvoznik, posljednjih sedmica međusobno napadaju poljoprivredne izvozne objekte i komercijalne brodove u području Crnog mora, što dovodi do rasta cijena pšenice na globalnim tržištima. Glavna ruska lobistička grupa za žitarice upozorila je u petak da bi ukrajinski napadi dronovima na ruske brodove i luke mogli u bliskoj budućnosti zaustaviti izvoz žitarica preko Crnog mora, što bi povećalo cijene i uzrokovalo glad u Africi i na Bliskom istoku. Izrael je prenio zabrinutost Sjedinjenim Američkim Državama zbog plana za Gazu, koji je pozdravio predsjednik Donald Trump nakon što je Hamas objavio da je pristao na razoružanje, saopćio je u ponedjeljak ured premijera Benjamina Netanjahua. Izrael je prenio svoje komentare i brige o predloženom okviru našim američkim kolegama. Verzija koja je objavljena ne odražava stavove Izraela, kazao je za AFP Doron Spilman, portparol ureda premijera. Naveo je da su izraelske obavještajne službe otkrile da Hamas na oružje
povećava i regrutira snage od primirja koje je Trump najavio u oktobru, što je smanjilo nivo nasilja iako je Izrael nastavio sa napadima. Hamas je u petak objavio, podsjećamo, da je pristao na sljedeću fazu sporazuma koja uključuje predaju oružja novoosnovanom palestinskom upravnom odboru. Trump je taj potez naveo važnom prekretnicom u naporima da se okonča razorni rat koji je započeo napadom Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine i rekao je novinarima da je

Izrael veoma sretan zbog razvoja događaja. Predstavnike malonogometnog kluba Bubamara iz Cazina, aktualnog prvaka premijer futsal lige Bosne i Hercegovine, potvrdivši opredjeljenost vlade Unsko-sanskog kantona da nastavi pružiti podršku sportskim kolektivima i pojedincima koji ostvaruju vrhunske rezultate i uspješno predstavljaju kanton na domaćoj i međunarodnoj sceni. Tokom prijema razgovarano je o dosadašnjim uspjesima Cazinskog kluba, aktualnim izazovima s kojima se suočava, kao i planovima vlade Unsko-sanskog kantona u oblasti sporta. Poseban akcent stavljen je na unapređenje sistemske podrške klubovima i sportistima koji svojim rezultatima doprinose razvoju sporta i promociji Unsko-sanskog kantona. Predstavnici malonogometnog kluba Bubamara upoznali su premijera Ružnića s planovima kluba u narednom periodu, dok je iskazana obostrana spremnost za nastavak saradnje s ciljem stvaranja boljih uslova za razvoj vrhunskog sporta i afirmaciju mladih sportista. Poštovani slušaoci, bili su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, u utorak 4. augusta u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab u Bosni istočnog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 25, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike će i dalje biti nepovoljne. Pretežno sunčano vrijeme i vrlo visoke dnevne temperature zraka uzrokovat će pojačan osjećaj sparine i predstavljati dodatno opterećenje za većinu populacije, naročito za hronične bolesnike, starije osobe i malu djecu. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičkih aktivnosti te redovan unos tečnosti. Poseban oprez neophodan je u južnim krajevima zemlje, gdje će najviša dnevna temperatura zraka dosezati i do 42 stepena Celzijusa.

kluba, Vladimir Jovanović. Saksofon Ivan Stamenković.

Sarajeva ne pale se zvijezde, sve uglavnom čuti. Samo grmljavina niz ulice hoda,

još prkosim Bogu. Sa mnom cijelo moje postojanje pjeva. Ne bojim se ničeg, samo ako mogu još jednom da vidim svjetla Sarajeva, dišem ovo nebo.

a plaćam zaboravom uspomene svoje, kroz vijekove nosim i podižem ruke ka nebu, ka njemu.

Radio Bosanska klupa. Noćni program. Noćni program Radija Bosanska klupa. Na 97,5 MHz.

duše, fališ ko osmih u vrijeme suza. Magija tvoja s potpisom duše, fali toliko ko nikad niko. Fali toliko ko nikad niko.

Poštovani slušaoci, pratite vijesti radija Bosanska Krupa. Radnici rudnika mrkog uglja Kakanj u ponedjeljak ujutro su ponovno stupili u radnički neposluh, a razlog je nemogućnost ovjere zdravstvenih knjižica za sebe i svoje porodice, potvrdio je Feni Abdel Fazlić, predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Kakanj. Nije normalno da ljudi koji rade najteži i najhumaniji posao ne mogu ovjeriti knjižicu, odnosno ne mogu se liječiti. Razlog su neuplaćeni doprinosi za zdravstveno osiguranje. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona prošlog je mjeseca bio dozvolio ovjeru knjižica za zaposlene u rudnicima Breza, Kakanj i Zenica, ali uz uslov da se za 15 dana, odnosno do 27. jula, održi sastanak na tu temu i iznađe rješenje. Međutim, sastanak nije održan, a to je dovelo do toga da ponovno ne možemo ovjeravati knjižice, pa su radnici prve smjene u ponedjeljak ujutro stupili u neposluh, kaže Fazlić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi od nedjelje u trodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini, tokom koje obilazi više mjesta u entitetu Republika Srpska i lokalnih zajednica s većinskim srpskim stanovništvom u Federaciji Bosne i Hercegovine. Vučić je u Bosnu i Hercegovinu stigao u nedjelju 2. augusta, a prva posjeta bio mu je manastir Rmanj u Martinbrodu. Dočekali su ga predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine RS-a Nenad Stevandić, entitetski ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i episkop Bihačko-Petrovački i Rmanjski Sergije. Posljednjeg dana boravka u utorak 4. augusta Vučić će prisustvovati centralnom obilježavanju Dana sjećanja na stradale i prognane Srbe tokom Hrvatske vojno-policijske operacije Oluja. Obilježavanje koje zajednički organiziraju vlada Srbije i RS-a počeće u 20 sati na trgu Kralja Petra I. Karađorđevića u Mrkonjić gradu, prenosi Fena. Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, Sonja Biserko, kazala je da još postoji mnogo neotkrivenih masovnih grobnica, a koje ukazuju na masovnost zločina koje je Srbija počinila na Kosovu, u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Još uvijek postoji mnogo grobnica koje nisu otkrivene, a koje ukazuju na masovnost zločina koje je Srbija počinila na Kosovu, ali i u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Stoga svako otkriće nove grobnice otvara pitanje odgovornosti Srbije, koja se nikada nije suočila s tim pitanjem, unatoč činjenici da je Haški

Sud za Jugoslaviju osudio vojne i političke čelnike Srbije upravo zbog zločina na Kosovu, kazala je Biserko nakon što je prošle sedmice na sjeveru Kosova otkrivena masovna grobnica u kojoj su pronađeni posmrtni ostaci osoba za koje se vjeruje da pripadaju nestalim kosovskim Albancima tokom rata. Kosovske vlasti uhitile se u nedjelju u Zubinom potoku osumnjičenog za ratne zločine i to nakon istrage koja je trajala 2 godine i uhićenja dvojice osumnjičenih, a vršitelj dužnosti premijera Kosova Albin Kurti tvrdi kako bi pronađeni posmrtni ostaci mogli pripadati grupi od 23 Albanca koji su nestali na tom području 1999. godine. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je u pismu španskom premijeru Pedro Sanchezu, u koje je imao uvid Reuters, rekla da se mora učiniti više kako bi se ojačale granice Evropske unije na kritičnim tačkama. U pismu od 3. augusta ona je također ponovila podršku Evropske unije Španiji u borbi protiv ilegalne imigracije, napominjući da je potrebno učiniti više. Pismo je stiglo nakon prošlosedmičnog ogromnog naleta migranata koji su prešli marokansku granicu kako bi ušli u špansku enklavu Ceuta u Sjevernoj Africi. Uslijed toga je poginulo najmanje 67 ljudi. U saradnji sa Španijom, posebno u vezi sa Ceutom i Meliljom, mogli bismo unaprijediti sisteme ranog upozoravanja za upravljanje granicama i poboljšati našu tehničku i financijsku podršku Maroku, napisala je von der Leyen u pismu, prenosi Reuters. Rusija je u ponedjeljak objavila da pojačava zaštitu brodova u Azovsko-crnomorskom bazenu, a istovremeno razvija alternativne teretne rute u potezu koji slijedi nakon oštre eskalacije napada na moru s obje strane u ratu u Ukrajini. Rusko ministarstvo saobraćaja saopćilo je da je kao odgovor na napetu situaciju u Azovskom moru, koja proizlazi iz neprijateljskih napada dronovima na pomorske brodove, osnovalo radnu grupu za pronalaženje novih ruta i preusmjeravanje teretnih tokova na druge načine prijevoza. Rusija, najveći svjetski izvoznik pšenice, i Ukrajina također veliki poljoprivredni izvoznik, posljednjih sedmica međusobno napadaju poljoprivredne izvozne objekte i komercijalne brodove u području Crnog mora, što dovodi do rasta cijena pšenice na globalnim tržištima. Glavna ruska lobistička grupa za žitarice upozorila je u petak da bi ukrajinski napadi dronovima na ruske brodove i luke mogli u bliskoj budućnosti zaustaviti izvoz žitarica preko Crnog mora, što bi povećalo cijene i uzrokovalo glad u Africi i na Bliskom istoku. Predstavnike malonogometnog kluba Bubamara iz Cazina, aktualnog prvaka premijer futsal lige Bosne i Hercegovine, potvrdivši opredjeljenost vlade Unsko-sanskog kantona da nastavi pružiti podršku sportskim kolektivima i pojedincima koji ostvaruju vrhunske rezultate i uspješno predstavljaju kanton na domaćoj i međunarodnoj sceni. Tokom prijema razgovarano je o dosadašnjim uspjesima Cazinskog kluba, aktualnim izazovima s kojima se suočava, kao i planovima vlade Unsko-sanskog kantona u oblasti sporta. Poseban akcent stavljen je na unapređenje sistemske podrške klubovima i sportistima koji svojim rezultatima doprinose razvoju sporta i promociji Unsko-sanskog kantona. Poštovani slušaoci, bili su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.